चक्रतुण्डम् एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च

आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानो मुखद्रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु।

ब्रह्मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सत्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु त्रिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः

पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु नाभिं खगेश्वरः कटिं कलात्मजः पातु गुरुं पातु सुरेश्वरः।

शकारकः विषमस्तान सम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणीशस्सुधा मूर्तिसुधा गात्रसुदाशनः विषमस्तान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः।